se ye di a dance. And then no mio nu na be di a dance. Dia dia dance ne ba no. Dia ebe ma mu mio nu di a dance no. Ne se ye di a hoba 12 da de so ye. Ne ba ji awura dia di. Afi dia ka ho ni. Ye ka ho ni. Ye ka ho ni.